0: koto di pe ma yun da yin bala kan wa ta pe laarin weyin
1: a je weyin
0: nitori pe en jeun en weyin wallahi lo je ko yeyin bo yo ama yeyin na ni lagba eleduwa ejo e ba mi so number yin fun awon olulufe yin won ma disturb yin ni binu so be nti o ma pe yin en fe gbere nla nla ni mo fe
1: le pe mi si ori ero 080 77 3077 Ascariton Kofujilo.
0: Awon eyan yin jo e kan lapapo pe e se mo rupo e ku ati leyin
1: mi o. Awon mo yin lolufe mi mo dupe lowo yin e se o.
0: Thank you very much.
1: Now ni towo yin o. Thank you very much. Thank you so much.